de cea tutită n-anjai. Sice n-a demchice n-a fătei și fănanjai. Amita zingă n-a panghină n-a farită n-a nufte. Tune mină n-a vita n-a jac. Zingă n-a saciza im lufte. Fe nu fuc. Lava chela n-a n-a țafă. Vava ca n-a ra. Casă zen n-a tunga n-a insunșa ia. Tan mi-a suvut. Ce maf ne-a ți-a-nduș.